0: میدم چه زن از درست. آمارس از درک آدرس درست.
1: چه زن از درست؟
0: چه زن از درست؟